ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta, bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme, hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Nana, abba, babo, za baba, bo za baba, bo za baba, bo za trepajte mi trepina, ši trepajte siročići, nema više sinana, abba, babo, za baba, bo za baba, bo za baba, bo za trepajte mi trepina, ši trepajte siročići, nema više sinana, abba, babo, za baba, bo za baba, bo za trepajte.

Halo? Ovako, ovdje Goran Baren. Zanima me šta je s ovim prekrasnim elektronskim sastavom gdje si ti svirao bumnjeve. Jedno ste nam bili kao nek... Ne, vi, mi smo svirali prije vas. Negdje na moru smo svirali. Pa sam vas slušao iz hotela. Evo te, vi ste bili maksimum. Za koji ste se vi kurac razvalili? Tako dobra grupa. Jebote, ja već planirao jebote s ovim dečkama, moram surađivati. Ma ne. Svi sam ja to rekao, nema vas.